0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
3: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
1: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone! Izbrali ste ga vi! Okus poletja 2026!
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija!
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
4: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
5: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
3: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
6: To je poletje.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: ATX Taxi
0: 051-88-4422
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
5: www.zpms.si.
6: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si. Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
7: To je poletni kapris. Številka 1 na Obali.

0: kapi so jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
9: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
10: Skok v zakonski jarem.
11: Skok s padalom.
12: Skok čez plot.
9: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
13: S Feratum Cash Limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Feratumom.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
13: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
14: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
0: Klima on... Klima off.
15: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
16: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
2: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Caprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
9: Pozor! Leto soboto v trgovini Sinsay v Park centru ob nakupu nad 30 evrov prejmete 15 evrov popusta za vaš naslednji nakup. Sinsay. Super trendi, super cene.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazno.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
2: Iščite ugoden potrošniški kredit? Obiščite Primorsko hranilnico v Kopru. Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
0: Poletje.
12: Poletje.
0: Na Kaprisu.
12: Na Kaprisu.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Dobro jutro, Obala, dobro jutro, slovenska Istra. Prebudili smo se v en tak nekoliko bolj oblačen dan, ampak brez skrbi, tak ne bo cel dan. Imeli bomo tudi precej sonca, tako da sončna očala bomo potrebovali. Kar se temperatur tiče, trenutno so nekoliko nižje, v Portorožu 22 stopinj, v Kopru 2 stopinji več. V Ilirski Bistrici pa termometri trenutno kažejo kar svežih 14 stopinj Celzija. In če želite narediti še en skok v morje, naj vam povem, da se boste v morju lahko pogreli. To ima trenutno skoraj 27 stopinj na svetilniku v Izoli. Torej, če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončna očala in naredite si eno čudovito soboto. Mi pa pogledamo še na naše ceste, kaj je novega. Zaenkrat večjih posebnosti ni videti na naših lokalnih cestah, imamo pa že prvi zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, torej najbrž zaradi dela na cesti. To pa je tudi vse, če opazite više kaj novega, mi lahko seveda to sporočite na 0800179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Če ste za volanom, pa previdno, strpno in počasi še naprej. Srečno!
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: My name is Alex Warren.
5: Kapris.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Danes u Primorskih preberite.
1: V novi številki Primorskih novic bomo danes brali tudi o pereči problematiki oziroma o situaciji, ki se je nedavno zgodila na morju, kjer se je 13-letnik zgubil oziroma je odplaval proti Savudri in so ga potem tudi policisti našli in uspešno rešili. Potem pa je še nekaj udarnih naslovov tukaj in med njimi je tudi, ali država res nima denarja za delovanje javnega zavoda za ples, kdo so načelniki upravnih enot po Sloveniji, ki jih je razrešil minister Matos, dele na plazu naj bi bila zaključena do konca poletja, zamisel o plinskem terminalu razburja tudi Izolanke in Izolane in še zadnji, precej zanimiv, rob za župana, Klakočar Zupančič za predsednico, se sprašujejo v Primorskih novicah. Več v tem, v bistvu vse to, kar sem vam prebral in še več, lahko preberete v današnji tiskani izdaji Primorskih novic, pa tudi na njihovem spletu.
2: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
3: Prenos omogoča mestna občina Koper.
2: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
3: Lidl,
2: Bar Cafe,
3: Feratum,
2: Bakina Tajna,
3: Lemoniš,
2: Mol,
3: Color Print,
2: Lelosi,
3: Pina,
2: Argeta
3: in Bestway.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno.

0: uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
2: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
3: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
4: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: obala-nepremičnine.si.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri-Santi-Kasi.
7: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofija, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
12: Nova sončna očala.
13: Poletje je zakon.
12: Žar s kolegi.
14: Sama dobra družba, dobra glasba.
15: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
16: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: será.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Ja, zunaj je še vedno oblačno, brez večjih posebnosti in tudi temperature ostajajo več ali manj enake, v Piranu trenutno 24 stopinj in še vedno velja, da če želite skočiti v morju, se v njem ne boste ohladili, temveč se greli, to ima skoraj 27 stopinj tudi na Debelem rtiču v Ankaranu. Poglejmo še stanje na naših cestah, zaenkrat še naprej vse zeleno, tudi zastoja ni več, tako da vozite predvsem mirno in previdno. Če pa pazite kaj novega, mi to seveda sporočite na 0800 179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno še naprej.
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
6: Hi, I'm Olivia Dean. And this is
4: Capris.
7: Poletje.

0: Kam danes?
1: Pa pogledajmo, kam vse gremo lahko danes. Vsekakor imamo danes ogromno, ogromno dogodkov, tako da se bo pravzaprav res težko odločiti, kam bi prej šli. Pa začnimo recimo z prvim povabilom, ki smo ga prejeli pred časom.
2: V soboto 11. julija bo na trgu prekomorskih brigad v Portorožu potekala kulinarična promenada, ki bo letos imela tudi prav posebno dobrodelno noto. Med 17. in 21. bodo na prizorišču dišale dobrodelne palačinke, ki jih bodo pripravljali piranski taborniki, pri peki pa se jim bodo pridružili tudi številni znani obrazi. Med temi bodo tudi Filip Matjaž, Kristjan Zule, Zala Đurić, Tara Zupančič in Sara Rutar. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Junaki tretjega nadstropja, ki pomaga otrokom, zrakom in njihovimi družinami. Lepo vabljeni na kulinarično promenado, kjer bomo uživali v lokalnih okusih, glasbi in poletnem vzdušju.
1: No, to je bila Sara Milčinović-Fajfer in iskreno se ji zahvaljujemo za to čudovito povabilo in seveda tudi jaz vas vabim, da se tega dogodka udeležite in ste dobrodelni. No, zdaj bomo pa naredili en kratek pregled po naših krajih. V Izoli začenjamo, ob 19. uri se odpira razstava New Rhythms, novi ritmi in sicer v Centru za kulturo, šport in prireditve Izola. Ob 20. uri danes Izolani praznujete, imate proslavo o prazniku občine Izola 2026 in sicer ta se bo zvrstila v letnem kinu Arigoni. Ob tej priložnosti bodo podelili tudi priznanja občine Izola, glasbeni program pa bo obogatil koncert zasedbe Perpetuum Jazzile. Vstop je prost, vendar je za udeležbo potrebna tudi brezplačna vstopnica, ki pa jih lahko prevzamete v Ticu, Izola in v galeriji Alga. Ob 20. uri in 30 minut vas vabijo v sklopu poletja v parku, v park Pietra Kopa, kjer bo nastopil band Jimmy Joe. Potem se selimo v Ankaran, ob 19. uri imate ribiško fešto v taverni v rezortu Adria Ankaran, ob 21. uri pa kar legendarni koncert skupine Halo, ki bo praznovala 30 let svojega delovanja. Ob jubileji bodo na plaži Valdoltra pripravili večer njihovih največjih uspešnic. Ob 19. uri se v Kopru na Marezigah oziroma v Marezigah začenja Marezi Jazz 2026, že 21. leto za povrstjo. To gre za edinstven in največji tovrsten festival big bandov v Evropi. Tako da se splača rezervirati ta večer in si to tudi ogledati. V Portorožu pa vam ponujajo nocoj v amfiteatru Auditorija Portorož predstavo, baletno predstavo Narodnega gledališča iz Beograda, Kdo neki tam poje oziroma ko to tamo peva. Gre za scenarij oziroma libreto bo povzel scenarij kultnega filma Dušana Kovačeviča iz leta 1980. Nesmrtna glasba Vojislava Kostiča pa bo odprla plesu prostor za učinkovito koreografijo. Za ogled predstave Društvo Primorski poletni festival organizira tudi avtobusni prevoz iz Kopra in Izole ter nazaj, seveda pa ob zadostnem številu prijav in bo tudi plačljiv. Tako, mislim, da je nabor zelo bogat in vam priporočam, da se udeležite čim večjega števila dogodkov in podprete naše organizatorje.
0: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
3: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
4: Evo, Marenda z Betole.
5: Jaz sem džambalajo.
6: Kaj pa Mr. Pig je zame?
7: El Wild Cowboy je moj, kje je?
4: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek. Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
3: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko
5: lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje.
10: Pozor! Leto soboto v trgovini Sinsay v Park centru ob nakupu nad 30 evrov prejmete 15 evrov popusta za vaš naslednji nakup. Sinsay. Super trendi, super cene.
11: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
12: Super sobota, super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto, 11. julija ob 23.30 v Grand Casino v Portorožu.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, vreme se zaenkrat še ni nič izboljšalo, še naprej je oblačno in kot kaže, nova napoved, bomo imeli celoten oblačen dan. V Portorožu imamo trenutno 23 stopinj, 25 stopinj kažejo termometri v Izoli, v Ilirski Bistrici pa svežih 16 stopinj Celzija. Če želite, lahko danes skočite tudi v morje, to ima trenutno na Piranski Punti 26 stopinj, tako da se v njem pravzaprav zares ne boste ohladili. Lahko pa seboj tudi vzamete sončna očala, morda se pokaže sonce in nas še dodatno segreje.
0: Ura je 9. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Mark Djurašević. V spominskem centru v Potočarjih bo danes potekala osrednja spominska slovesnost ob 31. obletnici genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov leta 1995 med vojno v Bosni in Hercegovini v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov. Ob tej priložnosti bodo pokopali posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Združene države Amerike od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je ta strateška ožina odprta in se zaveže, da ne bo napadal trgovskih ladij. Nadaljujemo na domačih tleh ali bolje rečeno cestah. Konec tedna se obeta močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa bo danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na več počivališčih ob avtocestah delila vodo in informativne letake o varni vožnji. Za konec poglejmo še v svet športa. Slovenske odbojkarice drevi ob 20. uri in 30 minut v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod čaka povratna finalna tekma v evropskem pokalu. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Orefičeja so na sredini prvi tekmi tesno izgubile z 2-3, kar je bil njihov prvi poraz v tej sezoni.
1: Skočimo še na naše ceste in zaenkrat še naprej kaže, da ni večjih posebnosti, pri nas je vse zeleno. Imamo pa zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti našim lepim krajem, Kopru. Tako da to je edina posebnost za vse tiste, ki se peljete iz prestolnice sem dol. Če opazite vi še kaj novega, nam to lahko vsem sporočite na 0800179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Do takrat pa vozite previdno, strpno in počasi. Si še naprej. Srečno.
0: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
4: In morje so in vidite.
5: Poletje je zakon.

0: Danas uživo iz plažnega studija u Obmorskom parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: ŠKD Javorje vas vabi na prijetno domače vzdušje, dobro družbo in nepozabno zabavo. Opasilo Javorje. Se vprašate kdaj? To soboto, 11. julija, skupini Kuaden in Kažin. Ta vikend je rezerviran za Opasilo Javorje. Vabljeni!
4: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
5: Porsche Koper.
1: Odprite INR račun in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
6: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljenje Sima Keramika na Škofijah.
7: Wow, kako si ti svetijo lasje.
8: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
7: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
8: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
7: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
9: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
12: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
13: Feratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
12: Feratum by Multitude Bank PLC.
13: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
12: Veljajo pogoji uporabe.
14: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
15: Sonce.
16: Kaj češ lepše?
15: Limonada z ledom.
17: Sonce in piva.
18: Paše.
15: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
19: Joj!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Pa poglejmo še vreme, vikend nam prinaša oblačno soboto s temperaturami vse do 30 stopinj, naši termometri pa so jih v Izoli namerili 25, v morju pri Ribiču pa 27 stopinj. No, že jutri nas bo nazaj pozdravilo sonce, tako da ne pospravljati sončnih očal kam predaleč.
3: Če skok na ceste, zaenkrat gneča na avtocesti pri Postojni in sicer v obe smeri, med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri Prestolnice pa je prišlo do okvare vozila. Imamo pa tudi zastoje na obalnih cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja. To je zaenkrat vse, kar vem. Če se danes kam odpravljate, pa ne pozabite na kakšno vodo, če se vaša vožnja slučajno kje podaljša. Srečno!
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
2: Lara Jerneja z vami, javljamo se iz obmorskega parka Gosterna, zaenkrat vam želiva še dobro jutro, ker je vikend in lahko malo polenarimo ob kavi, kakšno minutko več. Upamo, da vas čaka en super dan.
3: Ja, nekatere rakce po horoskopu sigurno, ker danes praznujejo in baje so prepričljivi, sposobni, pozorni in disciplinirani, tako da če najdeš koga tvojih, ki se ujema s tem opisom, za piko na i pa danes še piha svečko več, se nam javi, naš naslov že poznaš, cestitke afna radio kapri, spika si, še tri hite časa imaš za čestitko, najprej pa Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
1: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
2: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
3: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
4: Klapa Kapris praznuje 10. obletnico. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 12. julija ob 19.30 v Taverni Koper. Z nami bosta Teddy Spalato in Lean Kozlar Luigi. Premierno bomo na koncertu zapeli tudi prvo avtorsko pesem z naslovom Kapris.
5: O Kapris iz Premorja si.
3: 10 let klape Kapris, nedelja, 12. julij v Taverni.
6: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
8: Pozor! Leto soboto v trgovini Sinsej v Park centru ob nakupu nad 30 evrov prejmete 15 evrov popusta za vaš naslednji nakup. Sinsej. Super trendi, super cene.
9: Super sobota, super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa 5 tisoč evrov v gotovini. Samo to soboto, 11. julija ob 23.30 v Grand Casinoju Portorož.

0: Capris.
1: Capris.
2: Thank you.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, tudi sonce se je za kakšno minuto pokazalo in šiore, ki tukaj čakajo na avtobus, na pristaniški, so si nadele sončna očala, tako da mislim, da morate imeti danes s seboj tudi sončna očala, oblaki se bodo očitno razblinili oziroma kakorkoli že bodo šli svojo pot. 26 stopinj imamo trenutno v Izoli, stopinjo več v Ankaranu, v Postojni pa imate svežih 20 stopinj Celzija. Zelo prijetno zveni, na Mokri Mački pa ima morje 27 tico, tako da se pravzaprav danes v njem prav dosti ne bomo ohladili. Kot že rečeno, če se odpravljate ven, ne pozabite na sončna očala, če greste pa na plažo, pa ne pozabite na kopalke in brisačo.
0: Ura je 10. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti. Tako je ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine, kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa so izpostavili krepitev sprave. Ostajamo pri ministru za zunanje in evropske zadeve, ki se je v petek zvečer v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem. Potrdila sta odlične sosedske odnose med državama ter razpravljala o širitvi Evropske unije, razmerah na Zahodnem Balkanu, podpori Ukrajini in drugih aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih. Poglejmo še na tuje. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči znova tarča ruskih raketnih napadov, katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ranjenih najmanj 10 ljudi. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ruske sile izvedle napade na vojaško-industrijske objekte v Kijevu. Novice zaključujemo onstran Atlantika. Bela hiša izvaja varnostno nadgradnjo glavnega vhoda na severnem delu poslopja. Ta bo po navedbah predstavnika vlade trajala več mesecev. Gradbena dele naj bi zaradi krepitve varovanja predsedniške rezidence zahtevala tajna služba, ki varuje predsednika ZDA. Mi pa pogledamo še stanje na naših cestah. Na naših lokalnih cestah je zdaj nekoliko bolj pestro. Zastoj oziroma gneča je na cestah na relaciji Dragonja-Lucija-Izola v obe smeri, oziroma, pardon, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri. To je to, kar se naših, oziroma ne, še obvestilo smo dobili, Alen nam je sporočil, da imamo radar v Vanganelu, ki miri v obe smeri. Kot sem razumel, če je drugače, me prosim popravi. Sicer pa drugih posebnosti na lokalnih cestah ni, če se pa peljete iz prestolnice proti našim čudovitim krajem, so še vedno zastoji na primorski avtocesti na relaciji med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Tako, to je zaenkrat vse in tako naj tudi ostane, lahko se tudi zmanjša. Če pa vi slučajno pazite kaj novega, mi to seveda sporočite na 0800179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Vozite previdno, strpno, še naprej.
0: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Hey guys, I'm Kygo.
3: Hey, what's up, it's Khalid.
0: To je Kapris.
4: Morje, plaža, kopalke. Poletje.

0: Prisuživo iz plažnega studija u obmorskom parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat,
0: Portoroške noči,
1: dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak, 15. augusta Joker Out.
2: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
3: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
0: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
1: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
4: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusit moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
0: Letališki in skupinski transfer, brez skrbi.
1: ATX taksi, točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Mokre kopalke.
5: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
5: Al pistacio.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti non stop.
5: In poletje je zakon. In to je to.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Zunaj je še naprej oblačno in temperature tudi ostajajo precej podobne, kot so bile. Trenutno imamo v Kopru 27 stopinj, skoraj toliko pa jih ima tudi morje na centralni plaži v Portorožu. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite na sončne očale, dežja danes definitivno ne bo. Če pa greste na plažo, pa ne pozabite tudi na malo vode, če bo slučajno pripekalo sonce, da vas ne bo ulovila žeja. Tako, naredite si lepo soboto, mi pa poglejmo še promet. Na naših cestah večjih posebnosti ni. Pred časom smo sicer dobili opozorilo našega poslušalca Alena, ki nam je sporočil, da imamo radarsko kontrolo v Vanganelu, mirijo sicer v smeri proti Kopru, kot smo lahko prebrali v skupini na Facebooku. Drugih posebnosti pa zaenkrat na naših lokalnih cestah ni opaziti. Imamo pa še naprej zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Nekaj gneče sicer pa je tudi še vedno na cestah na relacijah Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Ja, danes je predviden povečan promet zaradi počitnic in predvsem iz smeri Avstrije proti Hrvaški, tako da bo treba imeti nekoliko več potrpljenja. Sicer pa, če vi opazite kaj novega, mi lahko to seveda vedno sporočite na 080179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno še naprej.
3: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Kapris.
6: Vročina, sonce, morje.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje.

0: Ja, še nujna novička, poslušalec nas je obvestil, da imamo še eno radarsko kontrolo, torej meritev hitrosti, in sicer na relaciji Kozina-Divača na stari cesti. Merili naj bi v obe smeri, tako da za vse tiste, ki se peljete tam mimo, vozite seveda po omejitvah, pa tudi ostali upoštevajte omejitve, ker zakaj bi tvegali položnico, če ni treba. Ne? Tako da, če opazite kaj novega, mi lahko seveda to spet sporočite na 0879 oziroma v skupino na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno še naprej.
1: Vikend na Kaprisu.

0: Un angelo disteso al sole, Eros Ramazzotti na Kapi su 15 do 11 in smo uživo tukaj iz obmorskega parka Žusterna in vam povemo nekaj. Ja, letos poleti se nosi lelosi, mehko, udobno za šport, za na plažo, za doma, makar želiš. Res se stranski kosi v lepih vzorcih in barvah. Pri lelosi je udobje vedno na prvem mestu in ko enkrat poskusiš, razumeš, zakaj jih toliko ljudi obožuje. Ja, jaz bi si sigurno nabavila še kakšne pajkice ali pa eno mehko pižamo. Kaj pa ti, Lara?
1: Ja, mogoče tudi kopalke, ne? Zdaj je sezona in pa je imajo tudi res lepe kroje, tako da punce, če poslušate, dejte prečekirati njihovo spletno stran. Trenutno imajo na izbrane izdelke na voljo do 50% popusta. Tako da, če ne zdaj, kdaj?
0: Ja, ampak ne samo punce, tudi za vas fante imajo pestro ponudbo, da se ne boste slučajno počutili zapostavljene in seveda tudi za najmlajše, da boste vsi skupaj v stilu.
1: No, lahko pa se ustavite tudi mimo našega plažnega studija tukaj v Žusterni, tako da uživajte, sodelujte z nami in se prepustite tudi poletnemu tripu. Poletje ima svoja pravila, telefon je večino časa na letalskem načinu, ura sploh ni pomembna, tako da edina resna odločitev dneva je, mogoče gremo najprej v morje ali pa mogoče prej na en dober kafe, da nas budi.
0: Tako, še prej pa uživajte, tu sta Ina in Sean Paul, up na Kaprisu.

0: morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto, 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota, 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
1: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: Vruči popusti do 60% samo na kapris.si.
5: Wow, kako se ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 €. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
9: Zveza prijateljev Mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
10: Radio Kapris.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pa poglejmo še vreme, na sporedu je še en poletni dan, mogoče ne tisti klasičen, bo pa že jutri z nami ponovno sonce, tako da brez skrbi. Temperature pa kljub oblakom narekujejo precej vroč dan, vse do 30 stopinj lahko pričakujete, trenutno pa v Ankaranu 29 stopinj, v Portorožu 27, v Postojni pa malo bolj sveže 23 stopinj. No, morje pri svetilniku v Izoli pa vabi 27 stopinjami. Izkoristite ga. Ura 11.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na domačih tleh. Po volitvah, ki so na novo premešale karte na političnem parketu, je v državnem zboru steklo tudi delo novih poslanskih skupin. Te so že postregle s političnimi preigravanji, še večjih je ob novih korakih k izpolnjevanju zavez desne koalicije pričakovati jeseni. Še prej pa poslanci odhajajo na oddih, v prihodnjem tednu se začenjajo parlamentarne počitnice. Statistični urad Republike Slovenije je ob današnjem svetovnem dnevu prebivalstva objavil statistiko, ki kaže, da 4/5 svetovnega prebivalstva živi v mestih, predmestih in manjših mestih. Po napovedih Združenih narodov pa je v naslednjih 25 letih pričakovati, da se bo ta delež še povečal. Največje mesto je po novem indonezijska Džakarta. Nadaljujemo na tujem. Nemški zunanji minister Johan Vadepol je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Obenem je pozval k novemu zagonu pogajanj za končanje vojne v Ukrajini in Iranu, saj se po njegovem mnenju noben od konfliktov ne bo rešil na bojišču. Ameriško obrambno ministrstvo je v petek objavilo nov svežen dokumentov. Ti vsebujejo videoposnetke in druga gradiva o nepojasnjenih pojavih v zraku oziroma neznanih letečih predmetih. Za konec poglejmo še na nogometno trato. Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo ponoči znan tretji polfinalist. V Miamiju se bosta ob 23. uri pomirili reprezentanci Anglije in Norveške z zvezdniškima napadalcema Harryjem Kaneom in Erlingom Haalandom. V noči sobote na nedeljo bo ob 3. uri še zadnji četrtfinalni spopad Argentine in Švice.
1: Gremo še na ceste. Na avtocesti pri Postojni trenutno gneča v obeh smereh, med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri Prestolnice pa je prišlo do okvare vozila. Imamo pa tudi zastoje na obalnih cestah Šmarje Kopr, Šmarje Dragonja, Lucija, Strunjan in še dve radarski kontroli ste zaznali, eno pri Vanganelu v smeri Kopra in pa na regionalni cesti Kozina Divača. To je zaenkrat vse, če se danes kam odpravljate, pa ne pozabiti na kakšno vodo, če se vaša vožnja slučajno kje podaljša. Srečno in previdno.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Ma točno tako, 3 minutke čez 11, upamo, da že imate so v laseh, sonce na koži, nasmeh na obrazu, sobota je in kaj češ boljšega. Drugi julijski vikend je najbolj vroč mesec v letu in tudi če danes zaradi oblakov ne izgleda ravno tako, ima pa še veliko, veliko priložnosti, že jutri.
4: Tako, Zlara so tukaj na plaži, tukaj v Žusterni, ni nam dolg čas, tako da pridi mimo, mimo pa prihaja tudi Teddy Swims, tu je njegov Mr. Know-it-all na Kaprisu.
0: Kapris.
5: Hi everyone, it's Teddy Swims.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Chaperone, good luck, baby. 15.11. Danes je sobota, 11. julij in z Jernejo se nahaja v obmorskem parku v Žusterni, kjer je veliko dogajanja. Jerneja, povej mi, kako si?
1: Ma super, evo ti.
0: Gre, mislim, mamo, da bo kar šlo.
1: Mamo kar gnečo tukaj pred studijem, je res?
0: Tako, pasalo bi tudi, da bi se mogoče malo osvežila. Si se že kopala letos?
1: Veš, da ne. Čeprav sem tako blizu morja, ma spoh še nisem imela čas skočiti.
0: Chaperone, good luck, baby. 15.11. Danes je sobota, 11. julij in z Jernejo se nahaja v obmorskem parku v Žusterni, kjer je veliko dogajanja. Jerneja, povej mi, kako si?
1: Ma super, evo ti.
0: Gre, mislim, mamo, da bo kar šlo.
1: Mamo kar gnečo tukaj pred studijem, je res?
0: Tako, pasalo bi tudi, da bi se mogoče malo osvežila. Si se že

0: ali morje?
1: Ma glej, jaz podpišem oboje. Po zimi bazen, poleti verjetno morje, ne?
0: Pameten odgovor, tako da včasih je odlično že to, da ne rabiš iti daleč, da bi se osvežil. V bistvu se da to narediti kar pred hišo, na zelo enostaven način.
1: Ja, postaviš bazen, imaš otroke pod kontrolo, ti si pa mogoče ta čas, kaj jaz vem, narediš en koktejl.
0: Magari, in potem da še kdo drug se pospravi in naredi namesto tebe.
1: Tako je, drage dame, smo vam orisale eno super idejo, če ne veste kam po bazen in seveda vse potrebne pripomočke je tukaj Best Way. Ponujajo masažne, montažne bazene, sub deske, napihljive čovne, kajake, razne napihljive igrače za otroke, ma ni da ni.
0: No, tako da, če še niste šli na dopust, dejte res prečekirati njihovo spletno stran in sigurne smo, da najdete mogoče tudi kaj, kar vam pride prav.
1: Pa naj vam pride prav tudi naslednji hit, to je Mihael Šulte, 5 AM.
2: Mihael Šulte.
3: To je Kapris.
4: Počitnice, sonce in veselje. Volej!

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
9: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil.

0: Škoda.
1: Porsche Koper.
2: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
3: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V Novi vasi bo dišalo po česnu, nazdravilo pa se bo z žlahtno kapljico. To soboto in nedeljo vabljeni na tradicionalni 15. praznik vina in česna v Novi vasi. Sejem z najboljšim česnom in drugimi pridelki, zanimiv kulturni program, odlična hrana ter pijača. Za ples bodo poskrbeli Lisjaki in Stevo Vujič. Vsi v Novo vas na praznik vina in česna, to soboto in nedeljo.
2: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
3: Super sobota, super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke, 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto, 11. julija ob 23.30 v Grand Casino v Portorož.
0: Siesta na plaži.
4: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
5: Pusti mozek, da počiva.
6: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
7: Sami hiti, non stop.

0: na obali. Previri več na Izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V sredo se je v tenis center Vanganel zatekla zelo žejna mucka srednje rasti, je zelo prijazna in udomačena, kdor jo pogreša naj pokliče Urško na 040-516-088. V okolici Lokve se išče tudi črna srednje velika psička Jenny, ima okrog 14 kg na sprednji strani in tačkah pa bele lise. Poslušalec je na stadionu v Kopru izgubil rjavo zelena sončna očala, na relaciji Šmarje Grinjan Koper se išče tablica za motor z oznako KPNH04, našli ste tudi abonma za parkirno hišo, lastnik ga najde v baru na Brolu. Poslušalka je v Izoli na avtomatu nasproti pokopališča našla ključe, lastnika čakajo na policijski postaji Izola. Izgubljena je bila tudi črna torbica za čez ramo znamke Jordan, v torbici naj bi se nahajalo več osebnih dokumentov čeških državljanov. Če je kdo našel ali ima kakršnokoli informacijo, naj prosim kontaktira najbližnjo policijsko postajo. Okolikor ste kaj omenjenega našli ali iščete, dobite podrobne informacije v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Tam poglejmo še vreme, se pravi, dokot so se povzpeli termometri v tem trenutku. V Kopru beležejo 28 stopinj, na plaži na Sveti Katarini pa ima morje že 27 stopinj in pol. Ravno prav, da se mogoče malo osvežite in tudi če vreme danes ni najbolj idealno, že jutri se bo sonce vrnilo, družba pa nam bo delalo tudi ves naslednji teden, tako da dejte to izkoristiti. Poletje je.
4: Pa še aktualno stanje na cestih. Gneča na avtocesti pri Postojni v obe smeri, pa tudi na obalnih cestah na relacijah Lucija, Strunjan, Šmarje, Dragonja. Med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec je pred časom prišlo do okvare vozila, okvare vozila pa tudi pred priključkom Senožeče v smeri Prestolnice. No, sporočili ste tudi dve radarski kontroli, eno na regionalni cesti Kozina Divača, drugo pa pri Vanganelu v smeri Kopra. To je vse, kar trenutno vemo, če pa ti veš kaj več, mi seveda to hitro sporoči, predvsem pa previdno in strpno.
0: 08107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Tako, 11.33, Lara in Jernej v tvoji družbi poslušaš Kapris. Upam, da se ti danes obeta kaj lepega. Če pa si brez planov, plaža in sladoled sta vedno dobra ideja, zdaj bi prav pasala ena kepica ali dve, je res?
6: Tako je, upam, da se boste dejansko, da si boste privoščili kakšen res dober dželat. Je pa tudi res, da se včasih vi stopite preko dželat.
1: Ja, res, ampak dem zdaj eno v plažnem duhu, to je Swim, južnokorejski BTS.
7: Yes. This is Swim.

0: Cucumber in Potential na Kaprisu. Danes je sobota in ta dan ima očitno veliko potencijala. Lara in Jerneja danes z vami v obmorskem parku Žusterni, sicer pa je že 20 do 12. No, ampak Jerneja, veš kaj?
1: Povej.
0: Mene vedno fascinira, da plaže po svetu sploh niso vse takšne, kot smo jih v bistvu vajeni. In v bistvu sem pred kratkim ugotovila, da obstaja več barv plaž in te so kar precej raznovrstne.
1: Ma to sem pa že slišala nekje in ti povem nekaj, dve sem celo videla že v živo.
0: Res, kje je to bilo?
1: To je bilo pa na Islandiji in roza v Mehiki, sicer to ni bila lih plaža, bolj soline, ampak ja, so bile roza barve, zraven pa flamingoti, prav tako malo bolj Instagramabilno bi se reklo, ne? In bi človek rekel skor, da gre za Instagram film, filter.
0: V bistvu ti kar zavidam. Ti manjkajo v bistvu samo še rdeča in zelena. In za vse tiste, ki mogoče obožujete roza barvo, takšne plaže dobijo roza barvo zaradi drobnih morskih organizmov in tudi takih majhnih koral, črne pa so zaradi vulkanskega peska. Tudi to smo ugotovile.
1: Ja, črna ni lih za sončenje, ima za slike verjetno top.
0: Absolutno. Na Havajih imajo tudi rdečo in zeleno plažo in mislim, da narava očitno veliko boljše stvari ustvarja od nas.
1: Alora, zdaj mi manjkajo samo še Havaji.
0: Ja, tako razmisli o naslednjem dopustu in ta čas, ko vi razmišljate, kako bi zapeljali svoj dan, ti na Kaprisu zavrtiva.
1: Stay if you wanna dance, to je Miles Smith.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
2: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofija, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
8: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozornosti. Zadnjih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
9: Super sobota! Super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto, 11. julija ob 23.30 v Grand Casinoju Portorož.
10: 3, 2, 1.
11: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
13: Radio Kapris. Mamma mia, che fiaca.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Tako, sonce je pokukalo tukaj v Kopru, upamo, da ostane čim več časa, na jutri bo sigurno bolj pogumno, z nami bo načeloma ves teden, pa dimo pogledati še, do kje so se zapeljale trenutne temperature. V Portorožu imamo 30 stopinj, v Kopru 20, v Ilirski Bistrici pa 22. Za tiste, ki se imate namen danes tudi malo ofrišati, pa še ta podatek, morje na plaži pod Belvederjem ima trenutno 27 stopinj.
0: Ura je 12. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Začenjamo na domačih cestah. Agencija za varnost prometa danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje skupaj z deležniki poziva voznike k strpni in varni vožnji. Pot je treba dobro načrtovati in se od doma odpraviti pravočasno, imeti s seboj dovolj pitne vode, v primeru prometnih zastojev pa nujno ustvarjati reševalni pas, so opozorili v izjavi za medije. Nadaljujemo na tujem. Ameriški predsednik Trump je v petek sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj. Kot je še posvaril, bi Združene države Amerike lahko Iran popolnoma uničile. Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike državo pozivajo, naj svoj cilj doseganja podnebne neutralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050. S tem bi zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. Na Kitajskem pa so pred tajfunom Bavi, ki naj bi državo po napovedih dosegel v nedeljo zjutraj po lokalnem času, doslej iz njihovih domov evakuirali najmanj 900 tisoč ljudi. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic neurja umrlo najmanj 17 ljudi. Novice zaključujemo v svetu tenisa. Teniški zvezdnik Novak Djokovic razmišlja o tem, da bi leta 2027 prav tako nastopil na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Na vprašanje, ali bo igral v Londonu prihodnje leto, ko bo star 40 let, je Srb po polfinalnem porazu proti Janiku Sinerju odgovoril, rad bi vsaj še enkrat, bomo videli. Tako za zdaj to vprašanje ostaja neodgovorjeno.
1: No, kaj pa se dogaja na cestah? Za vse tiste, ki ste za volanom, še aktualno stanje na cestah. Pozor na radarsko kontrolo na regionalni cesti Kozina-Divača in pa tudi v Vanganelu v smeri Kopra. Gneča pa tudi na avtocesti pri Postojni in sicer v obe smeri, na obalnih cestah Lucija-Strunjan in pa tudi na relaciji Šmarje-Koper. Če pa se vozite po primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Prestolnice, prišlo do okvare vozila. Še ena okvara vozila pa tudi v smeri Kopra med priključkom in počivališčem Raubar Komanda. Tako da bodite res pozorni, da ne prije do naleta. Če pa te na tvoji poti še karkoli drugega zmoti, ti tudi ostajamo na voljo. Strpno in magari klimo na maksimum pa bo šlo.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Radio Kapris.
0: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Ma, točno tako, 3 minutke čez 12, s tabo sva Lara in Jerneja tokrat in pošiljamo eno dobro dozo energije, da tudi čim prej preženemo te sive oblake. No, mogoče se tudi komu na vdih in komu tudi pašejo.
4: No, če ste med tistimi, ki imate na koledarju že označen dopust, relacija pa ostaja neznana, dajte malo prečekirati letalske karte, včasih so tudi last minute, kaj dobi, sploh pri kakšni agenciji. Če pa so ovira cekinčki, imamo za vas dobro idejo, ki se začne na črko F. Malo ugibajte po treh hitih, vam izdava več, najprej pa Siena Spyro Material Lover.

0: We praying, kot Bena Caprisu in še rima se, 15.12. je sezona poletnih dopustov tudi tukaj in eni ste si že odpočili, najedli kalamarov, dželatov, drugi pa pakirate kovčke in tisti ta predni, res predni, magari čistite avtodome, no tretji pa ste dopust zamaknili tudi v august in september. Jerneja, kaj imaš ti kaj v planu letos?
1: Ej, letos si bom pa prevošla en daljši dopust čez lužo, nekam na vzhod in veš kaj, počasi bo treba začeti pakirati. Sam ti pa, kolikor vem, si bolj zimska, je res?
0: V bistvu ja, dobro se si zapomnila, za dopust na Caprisu bi se v bistvu midve takoj zmenile, ker bi imele čisto drugačne dneve.
1: Ja, je pa dejstvo, da je leto pestro, sploh če pogledamo šolske počitnice, ali je novo leto in gremo pogledati kakšne lučke po Evropi, potem so zimske počitnice, ki prinesejo smučanje, toplice, prvomajske počitnice, ko imamo navado iti kam pohajati in ekola, poletje, tisti ta glavni dopust.
0: Ampak včasih vsega ne moreš, se vse ne gre. Sploh, če družina šteje več članov in če včasih zmanjka mogoče kaj cekinčkov, ki jih ne narabiš tudi zato tukaj Ferratum. Si slišala za to?
1: Res je, Ferratum ti ponuja hitro in enostavno posojilo brez obiska banke. Gre za prvo popolnoma digitalno posojilo s kakšne lučke po Evropi. Potem so zimske počitnice, ki prinesejo smučanje, toplice, prvomajske počitnice, ko imamo navado iti kam pohajati in ekola, poletje, tisti ta glavni dopust.
0: Ampak včasih vsega ne moreš, se vse ne gre. Sploh, če družina šteje več članov in če včasih zmanjka mogoče kaj cekinčkov, ki jih ne narabiš tudi zato tukaj Ferratum. Si slišala za to?
1: Res je, Ferratum ti ponuja hitro in enostavno posojilo brez

Tako ja, s Peratumom je dopust res brezskrben in lahko si čisto na off, tako da naj se dopust začne. Začenjamo pa tudi s hiti Prihaja Ray, Where is my husband?

0: Biznis uživo iz plažnega studija u Obmorskom parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Kako imam rada palačinke.
3: Ja, tudi meni so top. Kaj pa če so res dobre in še dobrodelne zraven?
2: Ma res, so lahko.
3: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v soboto 11. julija, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Pridejo Ana Roš, Zala Đurić, Tara Zupančić, Sara Rutar, Kristjan Zule in Filip Matjaž. Vsi skupiček dobrodelnih palačink bo namenjen društvu Junaki 3. nastropja. Za otroke, ki se borijo z rakom. Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
0: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, ker te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
1: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na lidl.si, poševnica dim-team. Lidl, splača se!

0: Nova očala, Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazza Unità.
1: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey.

0: trgovinah in na harvinorman.si.
1: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki ne rekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
1: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
5: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
2: Atlantida-rogaska.si. Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
6: Kopija Nova.si.
7: Vse za šolo v paketu.
8: Po seznamu vaše šole.
6: Kopija Nova.si.
2: Že 30 let.
9: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
10: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
9: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
10: te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
9: Prijavi se še danes na arriva.si.
11: Poletje.
2: Poletje.
11: Na Capri

0: Uživajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Tako, sonce je pokukalo na plani in tudi temperature mu sledijo. 31 stopinj v Ankaranu, morje pri Fornačah, Piranu pa jih beleži 27, tako da evo, super dan za plažo in skok v morje. Vaše skok na ceste, poslušalec sporoča, da imamo meritev hitrosti tudi na relaciji Kozina-Divača in sicer na stari cesti hitrost merijo v obe smeri. Poglejmo tudi, kaj se dogaja na primorski avtocesti, med Uncem in Postojno proti Kopru ustrajajo zastoji, pa tudi med počivališčem Studenec in Raubar Komanda v smeri prestolnice. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti veš, kaj več to tudi sporoči. V glavnem, kaj je pomembno, da ste strpni in da imate klimo na maksimum in kmalu boste tudi na cilju.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Radio Kapris.
3: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
2: Ma, točno tako. Čau, belissimi. Danes se še zadnjič javljamo iz obmorskega parka v Žusterni. 12.30 je že in poslušate Kapris. Temperature rastejo in mislim, da poleti uradno nastopi tudi tisti trenutek, ko se usedeš v avto in si magari tudi opečeš noge na varnostnem pasu.
6: Ja, ali pa ko primeš za volan, mama mija, ne moraš niti voziti, ko je vroč.
2: Ali ramimo grede, ne vem, če veš, asfalt se lahko v takšni vročini segreje tudi do 70 stopinj, tako da dejansko res čutiš to vročino takšno kot je, oziroma dosti bolj spotencirano.
6: Se pravi, tisti šprint čez parkirišče do plaže ni zaradi kondicije, ampak zaradi preživetja.
2: Tako da res bodite pozorni, dejte popiti dovolj vode, malo senc in tudi čim manj bosih podvigov naj bo po razgretem asfaltu. Če pa ste mogoče že v prvi predstavi, nas tudi pridite obiskati v obmorski park Žusterna, dogaja se.
6: Ja, res je, ne bo vam žal, pa še sonce je posijalo, evo to je zaradi dobre energije, ki jo oddajemo. Dajmo jo pojačati, tu sta Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight.

0: Alvaro Soler in te imahina v malo španskih ritmov smo slišali. 15 do enih je in v Španiji mora biti res noro vroče te dni. Najbolj vroči predeli so bili zabeleženi celo v območju Morsije, tam so našteli 44 stopinj in jer ne, veš kaj je zanimivo?
1: Povej.
0: Po vsakem vročinskem valu vsi samo čakamo, kdaj bo počlo.
1: Ja, to pa res. Najprej govorimo, da bi radi malo osvežite, potem pa pride ta nevihta in že hitimo zapirati škure.
0: Točno to. Samo problem v bistvu naredijo, ker ustvarijo to soparo, ampak ko smo že pri tej temi, pazi to. Prejšnji teden so potrdili najdaljšo strelo, kar so jih sploh kadarkoli izmerili v zgodovini.
1: Madej, ne bom niti ugibala, sploh nimam predstave, koliko bi dejansko merila.
0: Ok, si pripravljena.
1: Ajde.
0: 829 km. Si sploh predstavljaš, kako je to dolgo?
1: Ma, čaki, to je že eno potovanje.
0: V bistvu ja, in prvo sem pomislila, sem narobe prebrala.
1: Se pravi, kam bi šli? Od Kopra do kakšnega Dunaja?
0: No, tako nekako, skoraj da bi bilo to to. In ta strela je udarila v Ameriki, trajala pa je dovolj dolgo, da so jo lahko tudi izmerili čez skoraj celo zvezdno državo.
1: Dobro, jaz sem čisto zadovoljna, če bo danes na sporedu samo sonce brez kakšnih presenečenj.
0: Ma, se strenjam. Se pravi, če že mora grmeti, naj grmi z naših zvočnikov.
1: Evo.
0: Kajo, Karol G, Manu Chao, The Calling, še prej pa Jonas Blue in My Life, Edge of Desire.

0: Astralandija, vodni park na Hrvaškem s največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Astralandija.com.
2: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Super sobota, super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke, 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto, 11. julija ob 23.30 v Grand Casino v Portorož.
4: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
5: Agraria Cope. Agraria Cope. Najboljše iz Istre.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
13: Porsche Koper.
14: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
15: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
14: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
16: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
17: Ej, ma, ti kako greš domov?
18: Ma, za TX taksijem.
17: 051-88-4422
18: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
19: 3, 2, 1.
20: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
21: To je Kapris.
22: Koša folk?
23: Moški fokali.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Tako sonce kliče po dobri energiji, tudi v naslednjih dneh bo z nami. Imamo pa prijetno poletne temperature, v Izoli 29 stopinj, v Kopru 30, v Postojni pa svežih 25 stopinj. No, če vas nika en skok v morje, na Punti v Piranu beležimo 27 stopinj.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djuraševič. Ameriški tehnološki velikan Apple je na zveznem sodišču v severnem okrožju Kalifornije vložil tožbo proti podjetju OpenAI zaradi domnevne kraje poslovnih skrivnosti. S tožbo zahteva odškodnino, sodno prepoved nadaljne uporabe domnevno odtujenih poslovnih skrivnosti ter druge zaščitne ukrepe. V Franciji pa so od začetka poletja aretirali 32 ljudi osumljenih podtikanja požarov, je danes poročil francoski notranji minister Laurent Nunes. Francoski predsednik Macron je med tem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Nadaljujemo s športom. Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Zanje pa bo treba odšteti po več 100 evrov. Zaključujemo v svetu dirkalnikov. Španski zvezdnik Marc Marquez bo startal z najboljšega izhodišča za današnjo sprintersko in nedeljsko klasično dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Nemčije. To je zanj že 77. najboljši startni položaj v kraljevskem razredu MotoGP.
1: Vaš skok na ceste, pred časom ste opazili radar na relaciji Kozina-Divača in sicer na stari cesti, hitrost naj bi merili v obe smeri. Na primorski cesti pa zastoj tudi še vedno vztrajajo med Uncem in Postojno proti Kopru. Kot tudi med počivališčem Studenec in Raubar komanda v smeri prestolnice. Na naših lokalnih cestah pa za zastoj tudi med Izolo in Strunjanom, kjer zastoj meri slaba 2 km, podobno pa tudi med Šmarjami in Koprom, kjer območje zastoju meri 5 km in se samo še povečuje. To je zaenkrat to, kar vem, če pa ti mogoče veš kaj več, sporoči. Srečno.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Maše, res je, 3 minutke čez eno, Jerneja in Lara danes z vami in čas je tudi za eno siesto po kosilu. Lahko mogoče kar na plaži, makar si privoščite en piknik. Smo v plažnem studiju v Žusterni, kjer se imamo res super. No in ko smo že pri poletnih temah, kmalo ti izdava zanimivost o priljubljeni poletni obutvi, brez katere si dejansko sploh ne predstavljamo dopusta in verjetno je tudi marsikdo izmed vas prav zdaj v njih tudi obut. Ostani z nami, tu je Olivia Dean, So Easy to Fall in Love na Kaprisu.

0: Bilo Sage Heart, Cover Me in Sunshine. 15:01 je, ja, sonce nas je dobesedno objelo in razveselilo. Prvotno so bili namreč v planu sivi oblaki in ko se ogreje, je skoraj nemogoče, da ne bi obuli priljubljenih japonk. Verjetno ima čisto vsak od vas doma vsaj kakšen par.
1: Alora, malo sem pogugljala in če malo zavrtimo čas nazaj, japonkam podobne sandalje so nosili že Egipčani. Si vedla to?
0: Nisem vedla, ampak danes me navdušuješ z nekimi novimi informacijami.
1: Ja, tako da ti povem, izdelovali so jih iz palmovih listov in tudi iz papirusa. In podobno obuvala so nosili tudi Grki, Rimljani. No, za njih so bile japonke v bistvu tak čevelj, vsakdani čevelj okoli gležnja.
0: No, ma sem pa jaz potem malo nadaljevala to raziskavo in kako drugače sodobna oblika japonk seveda izvira iz Japonske. Imenovali so jih zori, to pa so bili ravni sandali iz riževe slame, se pravi ime ni naključno, no po drugi svetovni vojni so tudi ameriški vojaki prinesli japonske zori kot spominek in očitno so tudi doma postale tak fenomen za sproščene poletne dni, da so hitro zavzele svet. Zdaj pa Lara, sigurno imaš tudi ti doma vse kakšen par.
1: Ma itak, mislim, da to moraš imeti doma in ne mine poletni dan, da jih ne bi obula. Čeprav zdaj so kar popularne papuče oziroma natikači.
0: Ja, papuče, ja, tako eno zanimivo ime in kar hit med mladimi. No, ma če se ta tradicija obdržala že 4000 let, potem sem sigurna, da Japonke ne bodo šle v pozabo. Niti zdaj našo playlisto pa bodo zavzeli hiti, prihajajo Taylor Swift, to je Up Light.
2: Hey, this is Taylor Swift. Let it, baby, it's
3: Kapris. Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: pozor, pozor, Primorska avtocesta je zaprta med počivališčem Ramber Komanda in Postojna v smeri, v obe smeri zaradi pristanka helikopterja nujne medicinske pomoči. Še enkrat ponavljam, Primorska avtocesta je zaprta med počivališčem Ramber Komanda in Postojno v obe smeri zaradi pristanka helikopterja nujne medicinske pomoči. Previdno.
1: Portoroške noči.
2: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14.

0: otroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: V Novi vasi bo dišalo po česnu, nazdravilo pa se bo z žlahtno kapljico. To soboto in nedeljo vabljeni na tradicionalni 15. praznik vina in česna v Novi vasi. Sejem z najboljšim česnom in drugimi pridelki, zanimiv kulturni program, odlična hrana ter pijača. Za ples bodo poskrbeli Lisjaki in Stevo Vujič. Vsi v Novo vas na praznik vina in česna, to soboto in nedeljo.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
5: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
4: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
6: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
7: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
10: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večiri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
11: 3, 2, 1.
12: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63.

0: naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z LinPay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival v četrtek 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugart.
2: Klima on, klima off.
3: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
2: Dan za plažo.
4: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
2: In kapris, sama uživancija.
1: Vse poletje, samih.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Tako, termometri prinašajo 30 stopinj v Portorožu, morje pri svetilniku v Izoli pa jih meri 27. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi prihodnji teden, tako da če imate kaj planirano brez skrbi, dejte izkoristi dan, sigurno pa ne pozabiti na kakšno vodo in dovolj senčke. Kaj pa se dogaja na cestah? Pred časom se je na Primorski avtocesti zgodila hujša prometna nesreča. Sporočamo, da je sedaj tudi ponovno prevozna med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno v obe smeri. Aktualnih je tudi nekaj zastojev, torej pri Postojni v obe smeri in na obalnih cestah Šmarje, Koper in pa tudi med Lucijo in Strunjanom. Prišlo pa je še do okvare vozila in sicer v smeri prestolnice med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, kjer je zaprt počasni pas. No, to je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Radio Kapris.
3: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
2: 13:30, čas za kakšen sladoled po kosilu, eno, dve ali tri kepice po želji. No, ni pa to vse, čas je tudi za naše maturante, danes je poseben dan, ker so se odpravili na težko pričakovani maturantski izlet in po vseh testih učenju in maturi je tudi končno prišel čas, da uživajo in se res popolnoma sprostijo. No, kmalu bomo tudi slišali. No, še prej pa gremo na hite z nami Miles Smith, Luna Pop in pa One Republic in Need Your Love na Kaprisu.
6: I am Ryan Tedder from One Republic.
3: Kapris.
7: In morje so in ribice.
8: Poletje je zakon.

0: Nice to meet you, Miles Smith. 20 do 2 ja, ponavadi se čez poletje res stkejo nove romance in prijateljstva, kot tudi prepeva. Miles, zdaj pa Lara, ti se še spomneš, da si nazadnje skočila v morje, tako, o polnoči?
1: Lara, čakaj, da razmisli, mogoče bi to lahko bil maturanski. Ampak veš, kaj je to, to je zdaj že več kot 10 let nazaj, več ne povem. Spominjam mogoče na kakšnih slikah, tak maturanski vibe je bil in... Mislim, da ravno prav za odraslost, ampak bili smo še mogoče s prsti pri koktejlu.
0: Ja, no, tudi mi letos spremljamo obalne maturante, ki so na poti z mondialom. Trenutno se nahajajo v sončni Grči in javil se nam je David iz obalne ekipe. Dejmo slišati, kaj pravi.
2: V mondialovem imenu pošiljam en lep pozdrav iz Jadranskega morja za vse poslušalce Radio Kaprisa, kjer se na trajektu za 103 obalnimi maturanti približujemo zibelki zahodne civilizacije, natančneje Korentu in Atenam. Kljub temu, da smo na dolgi poti, smo poskrbeli, da smo si priredili zabavo na palubi trajekta. Zdaj pa besedo predajam našim cenjenim potnikom, ki bodo podali svoje občutke na prvem dnevu izleta.
3: Ma ja, kaj, po prvi noči na trajektu se zdaj počasi približujemo našemu cilju v Atenah. Do zdaj sem zadovoljen, ne kaj reč drugega, kot da moraš priti to sam. Izkusi.
2: Kaj ti misliš, Tara?
4: Jaz se čisto strinjam z Markom in že na busu do Ancone je bilo dobro vzdušje. Ko smo prišli na trajekt, pa je ekipa poskrbela za super žurko na palubi, kjer smo ful uživali ob glasbi in se je našlo nekaj za vsakega.
2: Evo, zdaj bo pa še kaj povedali naša dva slavnica, ki smo jim včeraj zapeli. Kaj mislite?
5: Ja, meni je bilo, da zdaj vse je ful všeč in dobro je bilo, da so nam vsi zapeli vse najboljše.
2: In ti?
6: Ma ja, kaj super je bilo, meni to je na bajki in se že veselim praznovanja v naslednjem tednu.
2: Kaj je torej mondial najjači?
7: Ja, vrlo!

0: Danes v živo iz plažnega studia v obmorskem parku Žusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: ŠKD Javorje vas vabi na prijetno domače vzdušje, dobro družbo in nepozabno zabavo. Opasilo Javorje. Se vprašate kdaj? To soboto, 11. julija, skupini Kuaden in Kažin. Ta vikend je rezerviran za Opasilo Javorje. Vabljeni!
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
1: Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
5: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: Super sobota, super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke, 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto, 11. julija ob 23.30 v Grand Casinoju Portorož.
6: Vruči popusti do 60%, samo na kapris.si.
7: Odprite INR račun in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
8: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto, 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota, 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
9: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
10: Zveza prijateljev Mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
11: Hala, hit is in my hit.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, sonce, sonce in še enkrat sonce. Lepo se je razjasnilo danes, temperature zelo poletne, pravijo pa tako Izola 29, Ankaran 31, Ilirska Bistrica 27. Za vse, ki se odpravljate na popoldanski skok v morje, pa še ta podatek, na plaži na Debelem Rtiču ima to že 27 stopinj.
2: Ura je dve. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva, sta ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočila predsednica države Nataša Pirc-Musar in zunanji minister Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavi skupne evropske zgodovine, kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa izpostavili spravo. Nadaljujemo na tujem. Rusija ima ene izmed največjih zalog nafte na svetu, a so ukrajinski napadi na rafinerije razkrili ranljivost njene energetike. Zaradi manjših predelovalnih zmogljivosti omejuje izvoz, nadzoruje cene in gorivo išče tudi v tujini. Dejanskemu pomankanju se tako pridružuje panično kupovanje. Vozniki rezervoarje dopolnjujejo pogosteje, neodvisne črpalke pa lahko ob omejeni ponudbi cene zvišajo precej na ravni velikih državnih in vertikalno povezanih družb. Daljše vrste na to še povečujejo občutek, da bo goriva zmanjkalo. Kljub javnim nastopom evropskih politikov o zavezah in solidarnosti z Ukrajino, v težkih razmerah na svetovnem energetskem trgu brez ruskih energentov ne gre. Posledice vojne se tako prek energetike širijo daleč zunaj območja neposrednih spopadov, težave pa se lahko zdaj prelijejo tudi na evropski trg. Italijanski dirkač Marco Bezzecchi, ki je danes grdo padel med kvalifikacijami za veliko nagrado Nemčije v razredu MotoGP, si je zlomil levo ključnico. V kratkem zato, ta čas drugega dirkača svetovnega prvenstva, čaka operacija, so še sporočili iz njegove ekipe aprilja. Zaključujemo z nogometno euforijo. Ne glede na to, koliko časa bo tekma trajala, bodo lahko navijači Anglije v pubih ostali do konca nocojšnje četrtfinalne tekme proti Norveški, poroča britanska tiskovna agencija. Poleg že podaljšenega obratovalnega časa do 2:00 zjutraj bo po vsej Angliji in Walesu veljala prilagodljiva ureditev. Običajno se pubi sicer zaprejo ob 23:00.
1: Pa gremo še na ceste. Pred časom smo poročali o prometni nesreči in Primorska avtocesta je ponovno odprta in prevozna med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno v obe smeri, torej tako proti prestolnici kot tudi proti Kopru. Trenutno tudi precej zastojev in sicer na obalnih cestah Koper-Dragonja, Lucija-Izola in pa Koper-Dragonja v obratni smeri. Gneča pa tudi na avtocesti v smeri prestolnice in sicer pred Logatcem in to je vse, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, to sporoči tudi v našo Facebook skupino Promet za obalo. Malo Radio Kapris. Skratka, previdno, počasi in predvsem pa varno do cilja.
2: 08 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
5: Radio Kapris.
2: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Ma čau, 5 minut čez drugo, poslušaš Kapri, še vedno sobota je, to je najlepši dan v tednu, glava je mirna, zjutraj se naspiš in potem izsledi še nedelja, ko veš, da ti v bistvu ni treba res nikamor in si lahko popolnoma na off. Če pa si v službi, dobra novica, kmalu bo ura rekla konec.
6: No, naj omenimo, da se danes poslavljamo s plažo Žusterni, ampak brez skrbi z vami bomo še celo poletje. Že v sredo popoldne se bomo spet skupaj družili tokrat v Adrii Ankaran. Do takrat uživajte in si ustvarite kakšen lep poletni spomin.
1: Točno tako. Čau!
7: Hey,
5: Radio Kapris.
8: Radio Kapris, najboljša družba.
5: Sonce, plaža.
9: Poletje je zakon.

0: Nova sončna očala.
1: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
2: Sama dobra družba, dobra glasba.
3: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
4: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: vrući popusti do 60% samo na Capri Santi Casi.
1: Super sobota, super bingo u Grand Casino u Portoroš. Progresivni znesek do 50 številke, 50.000 euro. Pojenaj 50 številki pa 5.000 euro u gotovini. Samo to soboto, 11. julija ob 23.30 u Grand Casino u Portoroš.
2: Poletje ima svoj ritam, ritam nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
3: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam je vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
5: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
6: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper. Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
8: Atlantida-rogaska.si.
9: Poletje. Poletje na Caprisu.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Današnja sobota nam je prinesla nekaj več oblakov, pa vendar je še vedno zunaj toplo in poletno vreme. V Portorožu imamo trenutno okroglih 30 stopinj, stopinjo manj kažejo termometri v Kopru, v Postojni pa ste izmirili 26 stopinj Celzija. Če se odpravljate v Nikar, ne pozabite na sončna očala, nekaj oblakov bo res da še prišlo, pa vendar nas bo sonce spremljalo še cel dan in tudi v prihodnih dneh.
2: Ura je tri.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer ni sodeloval v postopku ali celo podprl kandidature nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Tako so danes poročili zunanjega ministrstva. Navedbe, ki so se pojavile v javnosti, ne držijo, so neresnične in zavajajoče, so opozorili. Prejšnje vodstvo ministrstva za obrambo pa ni želelo natančno razkriti, katerih naložb NATO sekretarjat ni upošteval kot obrambne izdatke. Na ministrstvu za obrambo, ki ima sedaj novo vodstvo, pravijo, da gre za nekaj 10 projektov v vrednosti 360 milijonov evrov. Slovenija tako lani za obrambo ni namenila 2,04% BDP-ja, temveč glede na poročilo 1,57%. Kljub zmedi z lanskimi odstotki za obrambo je vlada Roberta Goloba od začetka mandata izdatke za obrambo z 1,3% BDP-ja po NATO-vih analizah zvišala na 1,57%. V denarju to pomeni dvig s približno 740 milijonov evrov na nekaj več kot milijardo evrov. Na območju Črnomlja se je v petek pozno zvečer zgodil rop bencinskega servisa. Storilec, ki je bil oborožen, je z kraja pobegnil s kombijem. Poškodovan ni bil nihče, pa so danes poročili z policijske uprave Novo mesto. Nadaljujemo in tudi zaključujemo novice s kroniko, tokrat z Nemško. Nemška policija je danes dopoldne rešila žensko, ki jo je moški več kot 11 ur zadrževal kot talko v enem od supermarketov v Berlinu. Osumljenca so med posredovanjem k sreči obvladali in prijeli. Skočimo še na naše ceste. Večjih posebnosti ni opaziti na naših cestah, razen gneče, ki je v resnici bila napovedana zaradi poletnih počitnic. Iz Avstrije prihaja večje število vozil, ki se peljejo proti Hrvaški, zato imamo nekaj zastojev na relacijah na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja in Izola-Strunjan. Nekaj gneče je tudi na primorski avtocesti, kjer nastajajo zastoji, in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici. Proti Prestolnici pa vas čaka še zastoj med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Če ste na cesti, vozite previdno, strpno in počasi. Če opazite kaj novega, pa nam to vsem sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo. Naša telefonska številka se je za danes že poslovila, spet se vrača jutri zjutraj. Srečno!
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Hey, this is Ellen Langley. He's choosing Texas, I can tell.
0: Radio Kapris.
4: Vročina, sonce, morje.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
11: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
12: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
13: Ferratum by Multitude Bank PLC.
12: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
13: Veljajo pogoji uporabe.
14: 3, 2, 1.
0: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman.

0: potrošnikov z Lin Pay u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Potrošnički kredit s najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici. Sonce.
2: Kaj ćeš lepše?
1: Limonada s ledom.
3: Sonce in piva.
4: Paše, paše.
1: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
5: Ja!

0: V Novi vasi bo dišalo po česnu, nazdravilo pa se bo z žlahtno kapljico. To soboto in nedeljo vabljeni na tradicionalni 15. praznik vina in česna v Novi vasi. Sejem z najboljšim česnom in drugimi pridelki, zanimiv kulturni program, odlična hrana ter pijača. Za ples bodo poskrbeli Lisjaki in Stevo Vujič. Vsi v Novo vas na praznik vina in česna, to soboto in nedeljo.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vaša poletna nočna mora, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
3: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
4: Super sobota, super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke, 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto, 11. julija ob 23.30 v Grand Casino v Portorož.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
8: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
13: Weekend!
14: Weekend!

0: Season Kapris Summer Box. Svako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
0: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
3: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info. Af na atxprevozi.com. Si ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: Na morje, na festival, na spontani road trip.
5: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
6: Feratum by Multitude Bank PLC.
5: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
6: Veljajo pogoji uporabe.
7: Morje, sonce, Portorož in vrhunska kulinarika. Ne zamudite edinstvene poletne kulinarične promenade v soboto 11. julija od 17. ure dalje na trgu prekomorskih brigad v središču Portoroža. Bogata kulinarična ponudba, DJ Funk Affair, otroška predstava in dobrodelne palačinke. Vsi na promenado, kulinarično promenado Portorož. Sobota 11. julij od 17. ure dalje. Več na portoroz.si.
8: 3, 2, 1.
9: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Ganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
11: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
12: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
11: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi.
12: Te čakate zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
11: Prijavi se še danes na arriva.si.
13: Poletje.
0: Poletje na Kaprisu.

0: portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
2: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Super sobota, super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke, 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto, 11. julija ob 23.30 v Grand Casinoju Portorož.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: ŠKD Javorje vas vabi na prijetno domače vzdušje, dobro družbo in nepozabno zabavo. Opasilo Javorje. Se vprašate kdaj? To soboto, 11. julija, skupini Kuaden in Kažin. Ta vikend je rezerviran za Opasilo Javorje. Vabljeni!
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
11: Zveza prijateljev Mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. avgust 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
12: To je Poletni kapriz.
13: Polet.

0: Ste že prišli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
1: Klapa Kapris praznuje 10. obletnico. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 12. julija ob 19.30 v taverni Koper. Z nami bosta Teddy Spalato in Lean Kozlar Luigi. Premierno bomo na koncertu zapeli tudi prvo avtorsko pesem z naslovom Kapris.
2: O Kapris, Istre morja si, slišim klapo peti.
3: 10 let klape Kapris, nedelja, 12. julij v taverni.
4: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
5: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Kako imam rada palačinke.
7: Ja, tudi meni so top. Kaj pa, če so res dobre in še dobrodelne zraven?
6: Ma res, so lahko?
7: Seveda, na kulinarični promenadi v Portorožu, ki bo v soboto 11. julija, bodo znani obrazi od 17. ure dalje pekli dobrodelne palačinke. Pridejo Ana Roš, Zala Đurič, Tara Zupančič, Sara Rutar, Kristjan Zule in Filip Matjaž. Vsi skupiček dobrodelnih palačink bo namenjen društvu Junaki 3. nastropja za otroke, ki se borijo z rakom. Pojdi po svojo palačinko na kulinarično promenado Portorož in pomagaj. Podpornik dobrodelnega programa je Radio Kapris.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Mokre kopalke.
6: Mama je čapalo sonce.
10: Limon in gelat.
6: Al pistacijo.
10: In Kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hiti non stop.
6: In poletje je zakon. In to je to.

0: Super sobota, super bingo u Grand Casino u Portorož. Progresivni iznesek do 50 številke, 50.000 euro. Po 51 številki pa 5.000 euro u gotovini. Samo to soboto, 11. julija ob 23.30 u Grand Casino u Portorož.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
7: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
8: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
9: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne
0: vibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju

0: kompliciranja. Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
1: Obala-nepremičnine.si.
0: Siesta na plaži.
2: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
3: Pusti mozek, da počiva.
4: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega?
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti, non-stop.

0: le losi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z le losi.
1: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
4: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
5: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
5: www.zpms.si.
6: Kapris.
5: Kapris.
8: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
9: 5 days

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
4: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
5: Halo, kje si?
6: V ATX taksiju.
5: Ma, kira številka je že?
6: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
7: Poletje.
8: Poletje.
7: Poletje na Kaprisu.
8: Poletje na Kaprisu.

0: Bruno Mars.
1: Je kapris.
2: Vročina, sonce, plaža.

0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
1: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na Radio Kapris.
2: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
3: Atlantida-rogaska.si.
4: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: ŠKD Javorje vas vabi na prijetno domače vzdušje, dobro družbo in nepozabno zabavo. Opasilo Javorje. Se vprašate kdaj? To soboto, 11. julija, skupini Kuaden in Kažin. Ta vikend je rezerviran za Opasilo Javorje. Vabljeni!
6: Poletje.
7: Poletje.
6: In Radio Kapris.

0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. ATX Taxi.
1: Nič 5 1 8 8 4 4 2 2.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.